0: редакция и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море, във вторник, министър-председателят отговори.
0: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: Заяви Радев. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Ейбъл не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Балата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол.

0: При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от преварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Украина е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Изявлението му беше по повод телефонни разговор между Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелил дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
1: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи. Юрий Ушаков каза, че по време на телефонния разговор президентите не са обсъждали въпроса за лична среща между тях. Помощникът обаче допусна възможността двамата да се срещнат на форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Освен това, руският президент смята, че по отношение на Иран дипломацията все още не е изчерпана и затова е възможно да бъде постигнато споразумение с Ислямската република. Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението от 7,7 по скалата на Рихтер, което разруля южната част на страната като голямо бедствие. По думите му, то е разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Регистрирани бяха най-малко 80 вторични труса. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа, а американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за Централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради

0: издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камара на съда. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: БНР Бургас 92.5.
1: Записвах нови песни, днес няма да ги пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после го оставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после да забравим. Познато ли звучи?

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 10 октомври, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6. До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разроля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за Централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти

0: е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Украина подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Путин. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев изстрелял дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
1: Своим попытками сорвать наши выборы.
2: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
0: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините Елизабет Гогова.
3: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
4: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. Затова предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и ускъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
3: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт, което започва в 9 часа и 30 минути. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполагат със значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиерът Анди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джакдол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.
6: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче,

0: че какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наемите са високи, защото не стигат жилища.
1: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио. От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
2: В хода на операцията задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали си в затвор единия преди близо година и излезе от затвора.
1: Каза заместник началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
3: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, в началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчински изделия. Кремена Данева съобщава.
4: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне с спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено-иконом доктор Добромир Костов.
5: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, което ние си препитаваме и живеем.
4: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините е Кремена Данева.
1: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини.

0: като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита ди Пуло, Италия, Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсел с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсел бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера. Треньорът на Левски Хулио Веласкис обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкис преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещу 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихерен 1-0 и Етер Фратрия 2-0. Футболни резултати от Европа: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ти кръг, Малага Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса. Относителната влажност на въздуха 85%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца. През деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дъртлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на Маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бенере. Бенере Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа новините на Бенере Бургас представи Ивайло Пеев. Добро утро! Над 2000 декара сухи треви и храсти изгоряха при пожара между бургаските села Изворище и Брястовец. Нощи огънят е напълно загасен. Няма засегнати постройки, но изгоряла овощна градина. 9 противопожарни автомобила участваха в гасенето на огъня. Действията им на място ръководи директора на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев. Информация на Даниела Костадинова. По всички участъци, където се извършват ремонтни дейности между селата Росен и Ясна Поляна, Ново Паничарево и Ясна Поляна, както и между Дюлино и Гюльовца, продължават работата по укрепването на свлачища и довършителни съоръжения. Това е констатирала междуведомствена комисия след направена инспекция. Движението в тези отсечки е затруднено и се извършва при временна организация, а при подходящи метеорологични условия ремонт трябва да приключат до края на годината, съобщават от областната администрация. Днес е последният срок, в който избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражняват правото си на глас в изборно помещение, информира Стефка Бакарджиева.
2: Подвижна избирателна секция може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на общината, а разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Ако след 10 октомври вече има разкрита секция, заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота, 19 октомври. В този случай се представя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможността да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството, лично или чрез упълномощено лице, или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като не се изисква подпис. Изисква се обаче прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние. Ако не се предостави такъв документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Стефка Бакърджиева.
1: Народното читалище Ангел Виличко в село Росен е домакин на четвъртото издание на фолклорния конкурс с песните на Тома Янчев. Конкурсната програма започва в 10 часа и събира 65 участници от различни населени места в страната. Музикалният форум е посветен на съхраняването и популяризирането на странджанската народна песен. Държавната опера в Бургас открива програмата за най-младата си публика с музикалния спектакъл «Патиланци». Постановката по музика на Александър Йосифов и режисура на Дарина Главнякова Бакарчиева започва в 10 часа на сцената на операта. Организаторите обещават жизнерадостно настроение и много усмивки за децата и техните родители. А Държавният куклен театър от Ямбол гостува на бургаска сцена с детското представление «Джуджето Дългоноско». Спектакълът по класическата приказка на Вилхем Хауф започва в

0: 11 часа в залата на Кукления театър в Бургас. Постановката е дело на режисьора Борислав Петранов и е предназначена за деца над 4 годишна възраст. Представлението се организира в рамките на фестивала Порт Прим Арт Фест. Триста и шестдесет състезатели от 4 държави участват в четвъртия международен турнир по спортна акробатика Стефка Спасова в Сливен, организиран от местния клуб акробатика Стефан Данчев със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по спортна акробатика и община Сливен. Надпреварата беше открита в спортна зала Васил Левски, а почетен гост бе министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. Информация на Стефан Радев.
1: В турнира участват представители на 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов заяви, че е впечатлен от развитието на турнира и сподели, че и той като младите днешни участници е преминал по същия път и през същата зала.
2: Това състезание е изключително емоционално за мен. Тази зала тук е било и моето първо състезание по спортна акробатика.
1: На въпрос на БНР дали Министерството на младежта и спорта ще се ангажира да подпомогне изграждането на голяма многофункционална спортна зала в Сливен, защото такава няма, министър Кирязов заяви.
2: Министерството помага на всяка една община. Ако община Сливен си имат място, проект, кандидатства, въпрос е на разглеждане на проекта и така не мога категорично едностично да отговоря да или не.
1: Състезанието продължава 3 дни. Финалите и награждаването на най-добрите акробати са в неделя, 11 октомври. От Сливен, Стоян Радев.
0: Предимно слънчево времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 15 градуса, толкова е в момента в Сливен, Ямбол, Царево, Средец, в Несебър и Айтос е 16 градуса. По Черноморието днес, преди обяд, ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: невинно сърце.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура.

0: пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
0: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно. Още 500 000 тона през ноември е 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
1: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов на Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. 4 души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е 5-етажна жилищна сграда, под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
4: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибране, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
5: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, в началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Шестима министри се включват в Маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
6: Три матча от 11-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив, а от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Във втора футболна лига има 5 срещи от 12-я кръг. От 16 часа играят Марек Берое, Пирин Спартак Плевен, рилски спортист Локомотив Горна Оряховица и спортист Хебър. От 18 часа е двубоят Добруджа Черноморец. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ми кръг, Малага, Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс, Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с три мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-тото издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия в

Палермо и Ана Кимилев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михайлски от Полша. В Бургас продължава международния турнир по тенис с полуфиналните срещи. При мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобили.

0: екзам Формула 1. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: ден допладне.
1: Българската икономическа зона в Черно море тази седмица бе регистриран инцидента с дронове, атакували два търговски кораба, при които единия плавателен съд потъна. Констатирана бе смъртта на екипажа, компетентните институции водят разследване за установяване на точните причини на събитието. Успоредно с това в страната тече подготовката за вота на 25 октомври, като вече изтече срока за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Същевременно се отчетени множество специализирани акции на органите на реда заради засилени сигнали за избор на търговия. Темите от седмицата да включат изпирането за 2 месеца на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй, временното му извеждане от експлоатация заради извършването на проверки за проследяване на състоянието на енергийната система. А ето какви теми сме ви подготвили в днешното издание на седмичното ни обзорно предаване Ден допладне. Застрашен ли е свет световния износ на зърно след нападенията над кораби в Черно море? Какъв ще е ефекта върху сигурността на корабоплаването, ще ни обясни председателя на Националния съюз на зърнопроизводителите Илия Проданов в интервю на Калина Инчева. Какви са новите предизвикателства пред риболовния бранш след инцидента и защо навигацията става все по-опасна? Ситуацията в Черно море ще анализира изпълнителния директор на BG Fish Йордан Господинов пред Свободата Насова. Какво е състоянието на танкера Кайрус почти година след като пък той бе ударен край турския бряг? Резултатите от огледа на институциите и водолазите от Сдружение Приятели на морето ще научим от Петя Накиева. Ще гласуват ли бургаските студенти на предстоящите президентски избори на 25 октомври? Какви са настроенията сред младите хора и вярват ли, че вода ще промени политическата ситуация? Това ще разберем от анкетата на Свободата Насова. Добра идея ли е въвеждането на данък свръхпечалба за банките у нас? Защо от Българската стопанска камара смятат, че липса диалог с държавата? Това коментираме с Явор Жеков в интервю на Калина Енчева. Кога най-после ще отворят врати дългоочаквания районен кръвен център в Бургас? Повече за новото финансиране и медицинските екипи, които ще работят в него, ще ни разкаже директора доктор Людмила Желяскова. До кога бургазлии ще дишат въздух с неприятни миризми, отклонения в нормите и как един граждански сигнал за повишени нива на бензен стигна до екоинституциите, ще проследим в репортажа на Десислава Златева. Ще има ли България своя първи геопарк под егидата на ЮНЕСКО и какви ще са ползите за бизнеса и туризма в общините Поморие и Долни Чифлик? Това ще ни обясни председателя на местната инициативна група Николай Бояджиев пред Калина Енчева. Защо Бургас посрещна участниците в международната велосипедна щафета Cop Bike Ride? С какви послания колездачите пътуват през три континента към Конфедерацията на ОНЕ по климата? Ще чуем в анкетата на Християна Йорданова. Как се развива българското камино и кога ще стартира подготовката за втория му лъч? За поклонническият път от Малко Търново до Созопол ще ни разкажат инициаторите. Какви тайни крият съдбите на три поколения жени от Втората световна война до годините на прехода? Повече за новия роман «Око» на писателката Мария Касимова-Моласе ще научим от репортажа на Елена Димитрова. Какви нови светове измислиха младите автори в юбилейното 10-то издание на конкурса «Приказни истории» с БНР Бургас? Празничната атмосфера от представенето на новия сборник ще представи Християна Йорданова. Това е Ден допладне. Следващите 3 часа ще бъдем заедно. Аз съм Ивайло Пеев. Зад

0: Това е обзорното предаване на БНР Бургас ден допладне с една от темите, която проследихме през седмиците. Нападенията над двата кораба в българската икономическа зона на Черно море постави много въпроси за сигурността на корабоплаването, като тепърва ще се види ефекта върху това, смята председателя на Националния съюз на зърнопроизводителите. Според Илия Проданов, страната ни трябва да гарантира сигурността, защото през Черно море минават 60% от износа на пшеница и ако той спре, ни грози световен глад. Повече в интервюто на Калина Енчева.
1: Към момента все още износа върви. Кораби спрени към момента и отказали да дойдат в Черно море няма. Но това не означава, че ако ситуацията продължи да ескалира, няма да се случи. Държавата ни трябва много ясно да излезе и да каже какво се е случило, каква е ситуацията в Черно море и да гарантира, че българските териториални води поне са безопасни и корабите могат да идват и да товарят пшеница. Защото без българските пристанища на Черно море, България ще загуби своя износ и капацитет за износ, което би било пагубно за целия сектор.
2: Да, ле, обаче за момента нямаме такъв отзвук от страна на държавата.
1: По-скоро изчакват най-вероятно официалното разследване да излезе с всички данни, които е необходимо. Специално за това, че водите не са безопасни, а наистина трябва да се гарантира, за да може всички корабни компании да бъдат спокойни. Така или иначе ефекта от тези ударени кораби ще се усети в цената и на транспорта на корабите и в цената на застраховките. Черно море е зона с

0: то риск от доста време. Насам и ние като производители го усещаме на гърба си. Цената на корабите се повишава от 3 години насам, всеки месец буквално.
1: Колко е скочило за тези 3 години?
0: О, над 3 пъти.
1: Доколко може да издържите?
0: Нещата няма да са добри. По-важното е да гарантираме, че въобще ще има кораби. Цената колко ще скача, не може никой да гарантира в момента и да прогнозира.
1: Има отлив на такива компании, които отказват да плават в Черно море, така да разбирам?
0: Не мисля, че към момента има отлив, по-скоро по-малко заинтересовани са и ако могат да намерят други курсове, ги поемат, защото наистина и времетраенето е по-дълго тук и риска е по-голям. Разбираемо е реакцията на корабните компании. Просто всички трябва да си дадем сметка, че ако Черно море не изнася зърно, целият Черноморски басейн, това означава глад в световен мащаб на храна, защото Черно море е основният доставчик на пшеница за целия свят.
1: Колко от пшеницата минава през Черно море?
0: Почти 60% от износа на пшеница е за Черно море.
1: Алтернативата?
0: Няма такава. За България можем да кажем, че може да се намери, ако правителството наистина предприеме мерки на време, може да се, намери алтернатива през Гърция и южните пристанища на Гърция, но това нищо не означава за капацитета на Черно море, защото България е една малка част от това. Украина, Русия и Румъния са огромни износители и ако те не са на пазара, това ще е много сериозен проблем за световния пазар на зърно.
1: Предполагам, че това ще увеличи и цената му.
0: Не може да се каже цената къде и как ще се увеличи. Да, възможен и такъв сценарий.
1: Не сте особен оптимист?
0: Мисля, че не е невъзможно ситуацията да се нормализира. Иска сериозни усилия от много държави в света и се надявам наистина да се случи, защото това е за доброто на целия свят.
1: А в момента ние имаме ли много пшеница, която така залежава по складове? Колко може да стои?
0: България в момента е с току-що прибрана реколта.
1: Mm-hmm.

0: за 4 милиона тона пшеница очаква да бъде изнесена, което е почти целият износ в момента е на старт.
1: Добре, тя колко може да чака тази продукция?
0: Със сигурност не може много, защото все пак е необходимо време тя да бъде изнесена и ако този процес се забави, това няма да е възможно. После през зимните месеци се изнася много по-трудно и ще посрещнем новата реколта с преходни остатъци, а това е проблем вече.
1: Разбирам. А някога през годините, примерно откакто вие се занимавате с това, случвало ли се? Били ли сме в такава ситуация?
0: Може би като проблем, който мога да кажа, по време на началото на войната в Украина, когато България без нормативни заповеди просто устно спря износа, тогава се струпа огромно количество зърно в България и после 3 години страдахме от това, така че дано да не се повтаря това нещо и 2027 лятото да не посрещнем новата реколта с огромни преходни остатъци.
2: БНР Бургас.

0: Говорим за икономика.
1: Предизвикателствата пред риболовния бранш ежедневно нарастват, особено след последните два случая на ударени по въздух и по вода търговски кораби в Черно море, както и потъването на единия край бяла в икономическата зона на България. Това каза за БНР Бургас изпълнителният директор на БГ Фиш Йордан Господинов. По думите му, през последните години в контекста на войната в Украйна корабите са изправени пред риск да се загубят в морето, след като минат хоризонта и използват сателити, защото навигацията показва, че те са по африканския или азиатския бряг, което е дезориентиращо. А още подробности в интервюто на Свобода Атанасова.
2: Всички сектора са притиснати. Малко ли много хората се страхуват от ситуацията и риболова не на всяка цена, защото най-важен е живота и здравето на хората. Разбира се, ситуацията малко в момента е форс-мажорна, защото няма и риба. Пасажните риби, които очакваме, големите пасажи от проходните риби, най-вече лефера, чернокопа, все още не е в достатъчно количество. И много от корабите са отвързани на брега и по тая

0: причина, но и другото е, че тък има едно ново, когато излиза, защото първо ние от няколко месеца имаме смущение в навигацията на корабите, защото самата война е съпроводена с някакви заглушавания на сигнала и много често корабите са изправени пред риск да се загубят в морето.
1: Защо? Какво става?
0: След като минат хоризонта или виждат, когато загуби телефонната връзка, и само навигационните устройства, които комуникират с сателитите, много често корабите изпадат в неприятната ситуация, да не могат да се ориентират. Даже така не на шега бих се казал, че кораби, които излезват от пристанището и навигацията им показва, че са някъде по африканския бряг или по азиатския, това е войната. Често се натискат и на дронове. Обикновено сигналите се подават от случайни открити дронове или части от тях към органите, които се занимават с това нещо, но малко или много всеки има едно на ум. Така беше от началото в войната, когато се появиха мини в морето.
1: Да.
0: Сега дроновете са стрес определено за рибарите. Не бих казал, че не сме посетнали вече с ситуацията, но все пак всеки има едно на ум. И най-жалкото е, че не знам заради войната или заради климатичните промени, но определено в момента топлата вода продължава да стои под българския бряг и няма риба.
1: А по отношение на цените на горивата?
0: Горивата растат страхотно много. Ето очакваме поредно повкачване на цените. Голяма част от корабите, които искаха да бъдат картирани, преди малко имах разговор с наш член от Север, който така се оплака, че програмата за морско дело и рибарство е отхвърлила проекта му, защото той не слиза в сегмента, който може да бъде скрапиран, т.е. нарязан кораба. Има хора, които буквално искат да преустановят с дейността риболов. Т.е. нарязват се корабите и ще се занимават нещо друго. Това не е продиктувано само от войната, продиктувано от икономическата ситуация, продиктувано от малкото улови, продиктувано от това, че трудно се намират екипажи. Пазара в България сравнително малко риба се консумира в сравнение с европейските страни, макар че доста добре се справяме на международните пазари, изнасяме над 10 вида черупчети риби. Но ситуацията не искам да я описвам като пагубна, но е много тежка.
1: А опасявате ли се от замърсяване на Черно море и конкретно на рибния ресурс при този пореден случай на потънал кораб?
0: Ами, вижте, той може да бъде локално да повлияе, защото все пак морето е доста голямо. Най-вероятно ще има разлив на петрол, на мазут. Не бих поел ангажимента да кажа, че той ще представлява, но в района, в който е показан, това е изключително риболовен район пред българския брег. В риболовството са и дънни видове, и пелагични видове, и по-навътре в морето. Не знам точно къде е показано, това, че не мога да взема отношение, но в всички случаи, ако има много петрол, може да стане разлив и да повлияе локално в определен район. Рибата е много чувствителна и обикновено там, където на замърсяването не стои, премества се на друго място. Затова рибата е бедна като храна, защото тя не стои да се контаминира с заболяване или пък с разлив на петрол или каквито да са други, да кажем, азотни торове. Пъртежа на морето също влияе и планктона.
2: Йордан Господинов посочи още, че Черно море е изключително чувствително при някакъв вид замърсяване. Това влияе и върху рибния ресурс, паралелно с климатичните промени и сега войната в Украйна с дронове. Риболовния бранш е допълнително обременен с проблеми по сигурността. Ден до пладне продължава, останете с нас.
3: БНР Бургас.

0: Това е обзорното предаване на БНР Бургас ден до пладне. И към стара ситуация в Черно море и нейните последици, оглед на танкера Кайрос направиха представители на морската администрация Бургас и водолази от сдружение с нестопанска цел Приятели на морето Бургас. В края на ноември 2025 танкерът бе ударен от морски дронове край турския бряг. Плавателният съд бедстваше край Ахтопол и с мощна операция бе изтеглен на безопасно място в Бургаския залив под наблюдението на властите. Какво се случва почти година след този инцидент, разбираме от Петя Накиева.
1: Корабът Кайрос има нов собственик и според официалната информация плановете са танкерът да бъде нарязан за скрап в Турция. През лятото край Бургас и Поморие бяха забелязани петна от отпадъчни нефтопродукти, а от екоорганизацията Greenpeace посочиха Кайрос като източник. Какво показва направения сега оглед, ще разберем от председателя на сдружението Приятели на морето Бургас Стоян Димитров, който участва в операцията.
2: Идеята за това предложение беше да има някаква превенция, тъй като този танкер седи вече няколко месеца на рейда в Бургас, а до сега не му е правен оглед на подводната част, тъй като знаем, че той е бил поразен от дрон.
3: Много актуална тема в момента.
2: Да, макар че това е станало преди повече от половин година, но така или иначе корабът е тук в Бургаски залив и евентуална екологична заплаха, така или иначе на него има и гориво-смазочни материали, макар че е празен, нали, той е бил с баласт, не е бил натоварен с нефт, но той си има достатъчно други неща на самия кораб, като кораб.
3: Какво установихте сега?
2: Новините са доста добри, няма никакви поражения и никакви течове на масла, горива и каквото е друго, което може да бъде заплаха за екологията. Така че няма никаква опасност. Освен корпуса, проследихме и веригата, тъй като това също е важно. Наближава зимен сезон, силни ветрове може да се очакват. Веригата инспектирахме до мястото, където потъва дъното, грунда е с дебел слой тиня и не може да се проследи веригата до самата котва. Но в това си положение, това, което е, се вижда, също е в добро състояние веригата на котвата.
3: Това, което казват от областна управа като информация, е, че е установена някаква пукнатина, но това не представлява опасност.
2: Тя е в надводната част, на около метър и половина над водолинията и няма никакви, там е абсолютно сухо, няма никакви течове и замърсявания.
3: Имаше ли някакви трудности при самата операция? Как протече тя?
2: Доста добре, морето беше спокойно, всичко беше планирано достатъчно точно. На две групи бяхме разделени.

0: линия по двама водолази. Първата, която трябваше да направи по-дълбокия дайв и да обследва веригата и котвата. Двамата водолази останалите бяха в готовност и ги изчакаха, след като първите приключиха с задачата си. Втората група влезе и обследва корпуса от средата на кораба до кармата, от водолинията до кила. Водата под водолинията няма поражение на корпуса, няма и опасност от изтичане на горива и смазочни материали.
1: Разбирам, че сега всичко това ще бъде официализирано чрез доклад до институциите.
0: Да, той почти е готов доклада и може би днеска след обяд или утре късно, сутринта най-късно ще го изпратя на областна управа. Нали, той е не само доклад, а той е подкрепен с снимки и с видеоматериали. Всички тези действия бяха заснети.
1: Такива контролни проверки ще бъдат правени и в бъдеще, докато казусът с плавателния съд бъде решен трайно, допълват от областна администрация Бургас.
2: Започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
5: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
6: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
7: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добър ден! Удвояването на трасетата за товарни автомобили и на пропускателната способност е предвидено при предстоящата реконструкция на граничния пункт Лесово. Темата е била акцент по време на работна среща между ръководството на българската и турската митническа администрация. По време на разговорите е отбелязано също, че на пункт Малко Търново вече се обработват товарни превозни средства до 3 тона и половина. Проектите са част от мерките за подобряване на инфраструктурата поради постоянно нарастващия трафик между двете държави. От агенция Митници уточнява, че всички ремонтни дейности по границата ще се извършват поетапно и няма да възпрепятстват преминаването на автомобили. Снимка от Несебър спечели първо място във второто издание на националната кампания «Пощенска картичка от България». Автор на победител, на кадъра победител е Антонина Ангелова, а нейната фотография е отпечатана на пощенска картичка за разпространение в туристическите обекти. В конкурса бяха представени близо 4000 снимки от цялата страна, показващи разнообразието на българските забележителности. Наградите на победителите бяха връчени от заместник министъра на туризма Георги Тодоров. Ежемесечният фермерски пазар за местни производители се провежда на площадката пред сградата на община Сливен. Жителите и гостите на града могат да закупят домашни натурални хранителни продукти, произведени в региона. Инициативата се организира от местната общинска администрация подкрепа народното производство. Първото бюти изложение за натурална козметика от български производители ще се проведе този уикенд в Бургазов. Него ще се включат общо 10 български бранда, които ще предложат козметика за лице, коса и тяло, информира Елена Димитрова.
2: Качеството на българската козметика, професионалната грижа, хранителните добавки и пътят на родните брандове до потребителите ще бъдат сред темите на бюти изложението, което ще се проведе в мола в Изгрев. То не е само среща с български брандове и техните продукти, но и предлага разговор за правилния избор и мястото на родното производство на пазара, коментира организаторът Ваня Маринова.
3: Фирми, които залагат на различни съставки в своите продукти, специализирани са на този етап главно козметика за коса, козметика за тяло, хранителни добавки, свързани с поддържане на тегло, общо здраве, микробиом, както и такива, които са изцяло насочени към грижата за лицето, и имаме такива, които са специалисти в парфюмерийната област.
2: Изложението включва и поредица от дискусии с професионалисти от различни сфери, които ежедневно работят с козметика, естетична грижа, продукти за коса, грим, хранене и хранителни добавки. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Народно читалище Ангел Величков в село Росен е домакин на четвъртото издание на фолклорния конкурс с песните на Тома Янчев. Конкурсната програма започва в този час и събира 65-ма участници от различни населени места в страната. Музикалният форум е посветен на съхраняването и популяризирането на странджанската народна песен. Държавният куклен театър от Ямбол гостува на бургаска сцена с детското представление «Чуджето Дългоноско». Спектакъла по класическата приказка на Вилхем Хауф започва в 11 часа в залата на кукления театър в Бургас. Постановката е дело на режисьора Борислав Петранов и е предназначена за деца над 4 годишна възраст. Представлението се организира в рамките на фестивала «Порт Прим Арт Фест». Недялко Йорданов представя 3 нови книги и поетичен рецитал в Бургас в културен дом на НХК от 19 часа. Събитието включва авторски поетично-музикален рецитал и прожекция на 3 кратки филма, свързани с театъра. Представените издания събират произведения от различни периоди от творческия път на автора, включително любовна лирика и сатира. А писател

0: Поетката Мария Касимова Моласе представя новия си исторически роман Око пред бургаска публика. Срещата с читателите започва в 17 часа в хотел Приморец при вход свободен. Книгата проследява историята на три поколения жени през различни исторически епохи от българското минало. Събитието е част от програмата на Фестивал на изкуствата Порт Примарт Феста. Младежкият международен център Бургас организира любителско спортно събитие ММЦ Бургас 3 км рън. Старта се дава в този час до бариерата на паркинга в посока Солниците. Участниците могат да изминат дистанцията с бягане или сходене според собственото си темпо. Инициативата цели да насърчи активния начин на живот сред младите в града. Слънчево е времето. В Бургас температурата на въздуха е 20 градуса, толкова в момента в Ямбол, Несебър и Айтос. В Царево и Средец е 21 градуса, в Сливен 19. По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще достигнат до 25 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: ден допладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: И още от темите, които нашите репортери проследиха през седмицата, остават близо две седмици до президентските избори. Достатъчен срок да се променят и без това колебливото мнение на запитаните от общественото радио млади хора, които са избрали да учат висше образование в Бургаския университети. Сред мненията им преобладават разочарование от президентската институция към момента, но голяма част от тях са заявяват от сега, че ще гласуват. Други са категоричен, че водът не би променил сегашната политическа ситуация. Има и такива, които научиха от нас за предстоящия вод. Защо това е така, още от мненията в анкетата на Свободата Насова.
2: Имате 18.
3: Да.
2: А ще гласувате ли?
3: Ако гласувам, трябва да ходя чак до Казанлък.
2: Може да направите така, че да гласувате и тук.
3: Добре, я не обещавам, но...
2: А защо е важно да се гласува?
3: Не разбирам хич от политика.
2: А каква е ролята на президента?
3: Не знам.
2: На 25 октомври ще бъдат изборите за президент. Знаете ли каква е ролята на тази институция президентската?
4: Ами, горе-долу, да.
2: Какво прави един президент?
4: Президента? Не знам.
2: Ще гласувате? Така,
4: че не съм сигурна. Мислех да гласувам
2: ли
4: на парламентарните. Не много. Колебая се.
2: Ви имате ли вече фаворит като двойка?
5: Ами за толкова години не, честно казвам. Ще разочарована съм от всичко просто.
2: Защо?
5: Би нещо, което да има наред. Просто нищо не е наред в тази държава. Може би имам фаворит, но нека да си го запази за себе си за сега.
2: Означава ли, че няма да гласувам?
5: Не, не означава.
2: Ще гласувам?
5: Ще гласувам, да.
2: Ще вземате решение в последния момент?
5: Може би да. Да.
2: А каква е ролята на президентската институция, знаете ли?
5: Знам. Наясно съм с нещата, но виждам много и куцащи неща в цялата
2: тази.
5: И примери не искам да давам, просто ще ви

0: как би...
1: Направете една бърза разлика между Германия и България.
0: Първо, конкретно храните, второ, институциите.
1: Цените
0: са коренно различни. Ами, щом тук не мога да си позволя това, което там мога да си позволя да му взема и детето сиди и ма гледа с недоумение, защото тук съм му казвала, мамо, не мога, изчакай да заплата, а там не е било никога така. Всичко друго просто си е коренно различно. И институции, и управляващи, и закони, всичко е просто коренно различно.
1: Гражданското общество?
0: Супер разбрани са.
1: Няколко думи за предстоящия вод президентски, ще гласувате ли?
2: Да, разбира се. Нашия избор, значи, зависи, нали, какво следва от тук нататък.
1: Имате ли вече фаворит?
2: Абсолютно да. Двойка?
1: И знаете за кого ще
2: Абсолютно
1: гласувате?
2: Да.
1: Каква е ролята на президентската институция?
2: Ами важно е, въпреки че някои омаловажават, нали, но поне насоката, която дава в международните отношения, нали, е много важно.
1: Ще гласувате ли на вота на 25 октомври?
3: Не знаех, че има такъв.
1: А имате 18 години?
3: Да, да.
1: На 25 октомври България избира президент и вицепрезидент. В момента е предизборната кампания, но виждам, че не се интересувате.
3: Да, не сме се интересували по тази тема.
1: Вие ще гласувате ли?
3: Не.
1: Защо?
3: Ако разбирах повече, щях да гласувам. Да съм сигурна в какво гласувам. Бих инициирала.
1: Това означава ли, че не вярвате в президентската институция?
3: Не, не значи. Просто не съм достатъчно информирана, но все пак имаме глас, трябва да си го изкажем гласа и ако знаех повече, щях да гласувам.
1: Все пак има още време.
3: Да.
4: Може... На същото мнение съм.
1: Ще гласувате ли?
5: Ами, да.
1: Ще гласувате. Да. Имате ли вече фаворит? Бойка фаворит?
3: Не можем да кажем. Не, аз няма да казвам.
5: Президента ни е по-скоро за украса в момента, но ако имаме читав президент, кой да поеме властта.
1: Защо е важно младите хора да гласуват?
5: Ами, защото ние сме реално бъдещето на държавата, тоест, нали сега, не искам да обиждам някой, който е по-стар, обаче те вече са изживели достатъчно време и ние реално поемаме това, което ще остане, тоест, сега ние трябва да си положим основи и затова ние трябва да гласуваме като млади хора.
6: Решение за подкрепа на президентска двойка ще има в последния момент, показа още анкетата. В момента тече и предизборната кампания на кандидатите за президент и вице-президент на България за следващите 5 години. За участие във вота са регистрирани 27 кандидатски двойки.
7: БНР Бургас.

0: Говорим за икономика.
1: Данък свръхпечалба за банките е добре приет в други държави от Европейския съюз. Това каза пред БНР председателя на Фискалния съвет на България Симеон Дянков, министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов и бивш главен икономист на Световната банка. Според него основната логика на правителството за въвеждане на този данък е търсене на приходи. На малко по-различно мнение са от Българската стопанска камера. Според Явор Жеков, нито една от предлаганите мерки на правителството за до година не е добра идея, но най-основният проблем е липсата на диалог. Повече чуйте от интервюто на Калина Енчева.
2: Докато българина не разбере, че всъщност ние работим заедно, бизнеса работи заедно с служителите, няма как да излезем от тази криза. Просто противопоставят се едните срещу другите, но това е един омагьосен кръг, който се надявам, че скоро почти всички ще осъзнаят, че не сме в правилната посока.
3: А добре, според вас, според Стопанската камера, кои от тези нововведения са така най-очаквани, най-належащи и кои най-много одобрявате?
2: Няма почти нищо, което да одобрим. Защо го казвам? Вие сама казахте данъка свръхпечалба. Данък свръхпечалба, ако някога в икономиката сте чували термина свръхзагуба, тогава да говорим за свръхпечалба. Такова нещо просто няма.
3: Който да бъде плащан и авансово, още по-интересно.
2: Това вече веднъж го направиха и то се предвижда 90% от него да се заплаща аванс. Не 10, не 20, не 50, 90% аванс. Това като мярка еднократна, да кажем, че ще доведе до нещо по-добро. Но знаете сами, че ако това нещо веднъж се случи, ще се случи втори път, трети, четвърти, ще стане постоянно. По този начин обаче какво показваме ние на

инвеститорите. Показваме, че ние не сме стабилни. Кой е този инвеститор, който ще дойде и ще каже, аз няма да правя печалба в България, за да мога да не попадна под ударите на закона за тези 33% данък върху тези извънредни печалби. Ето тук е сигнала, който се подава. Другото, което нас много ни притеснява от Българска стопанска камара, е това, че няма диалог. Липсва каквото и да е обществено обсъждане на част от мерките. А това е голям проблем, защото ние искаме в диалога да излезе някъде баланс на интереса, да има някаква среда. От нас могат да чуят идеи, които да бъдат приложени. Разбира се, не може всичко да бъде на 100% чуто и приложено, но все пак да се вземат по внимание това, което ние имаме като предложение по-скоро. Сама казахте и за 7% ваучерите за храна. Да кажем, че 7% не е кой знае какъв данък. Но искам някой да каже как ще бъде удържан този 7%. Откъде ще бъде удържан? В закона е записано, че този данък не може да бъде удържан от трудово-правните взаимоотношения. Тогава вие ми кажете, работодател, откъде ще ги вземе тези 7% да ги удържат?

0: записано, че този данък не може да бъде удържан от трудово-правните взаимоотношения. Тогава вие ми кажете, работодател, откъде ще ги вземете 7% да ги удържи от работника? Така че тук навлизаме в едни дори сфери на правото, в които ще има голям сблъсък и конфликт.
1: А добре ли казахте, че няма диалог? Вие търсили ли сте такъв?
0: По принцип имаме някакви разговори, но напоследък виждаме, че диалога липсва от гледна точка на това, че се избягва изобщо срещи да се правят. Било то с БСК, било то с други работодателски организации. Не знам защо получаваме дори постфактум. В момента нещата се случват, просто се решава и се публикува. Това е малко, как да кажа, плашещо. Може би правителството иска така да постигнем по-бързо намалянето на инфлацията. С тези мерки да, ще бъде постигнато, но повтарям отново, ще бъде не само за сметка на бизнес, ще бъде за сметка и на потребителите. Бизнес, когато затвори, тогава няма да има и служители, тогава няма да има и данъци, тогава няма да има и приходни за хазната. Това е нещо, което не трябва да се допуска. Ние казваме, търсим инвеститори. Да, вие имате инвеститори, те са тук. Бизнесът е в България, но с тези мерки бизнесът все повече и повече се отказва да работи. Ще борим сивия сектор, но всичко е насочено към тези, които редовно плащат данъци. Как борим сивия сектор? Когато едни и същи фирми, които плащат данъци, осигуровки, биват проверявани, повече административни тежести, повече задължения се вменяват, а ние сме тръгнали да търсим нови инвеститори. Инвеститорите при нас има достатъчно малки и средни предприятия, които работят добре и могат да бъдат развивани в по-добра посока. Но с всичко това, което се случва, все по-малко и по-малко се мотивират самите бизнеси да инвестират.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Говорим за здраве.
1: Правителството одобри малко по-рано тази седмица допълнително финансиране от близо 4 милиона евро за районния център по трансфузионна хематология в Бургас. Средствата са предназначени за дооборудването му с медицинска апаратура и стопански инвентар. Няколко пъти вече се отлага откриването на центъра по финансови причини, като се очаква до началото на април до година той да бъде факт. В него ще работят близо 58 медицински специалисти, обясни за общественото радио доктор Людмила Желяскова, директор на кръвния център, с която разговаря Свободата Насова.
2: Ние вече имаме сключени договори за почти 100% от останалата медицинска апаратура и те веднага ще бъдат разплатени с тези средства. Вече сме се разплатили с фирмата, която отремонтира сградата и остава да поръчаме на медицинското оборудване и да окомплектоваме вече цялата сграда в пълна готовност за работа.
3: А доктор Желяскова, кога ще бъде открит регионалният център по трансфузионна хематология, защото знаем, че на няколко пъти се отлага вече?
2: Ами, отлагането беше само и единствено заради липсата на финансиране, по никаква друга причина. Последното вече постановление гласи, че РЦ ТХ Бургас трябва да започне медицинска дейност до, ще ви излъжа, 5 или 6 април 27 година, но ние ще се постараем тази дейност да започне много преди тази дата, колкото успеем по-рано, бихме искали да започнем, за да можем да бъдем напълно сигурни, че когато датата дойде, ние вече сме

0: стартирали и работим.
1: Колко души ще работят в центъра?
0: Пак по министерско постановление трябва да работят 58 човека персонал, от които 9 човека администрация и всички останали медицински специалисти.
1: А към този момент кръвният център е отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас.
0: Към този момент РСТХ Бургас е само с тези 9 човека административен персонал. Това сме хората, които движим целия проект и

0: завършваме нещата чисто административно. И след това към нас трябва да се прибавят останалите хора, които са медицински специалисти. В момента тези медицински специалисти, разбира се, не в пълния обем, който от нас се изисква като бройки, а работят в отделението по трансфузионна хематология, което към момента е в структурата на УМБАЛ Бургас.
1: А има ли в момента кръвния център нужда от кръводарители?
0: И непрекъснато кръвния център има нужда от кръводарители, защото непрекъснато нещо се случва, непрекъснато вървят планови, спешни операции, така че нуждата от кръв е постоянна. Тя само нараства и никога не намалява.
1: Доколкото си спомням, в средата на годината, когато традиционно награждавате тези, които доброволно даряват кръв, броят им беше значително по-голям от предходните години.
0: Ами да, така е. Всяка година ние имаме ръст, като този ръст е сравнително пропорционален. Примерно към между 300 и 500 дарители имаме повече всяка следваща година. Много се надяваме тази година отново да запазим тази тенденция и да имаме ръст в такъв размер. Това говори много, говори за едно постоянство в нашата работа и говори за това, че усилията, които ние полагаме, водят до съответните резултати. В същото време тези успехи в кръводаряването на практика се дължат и на покачващата се нужда от кръв.
2: А това се дължи на непрекъснатото развиващи се лечебни дейности на територията на Бургас, също и на създаването на нови болници, както и на нови структури в самите лечебни заведения, обясни още доктор Желязкова. Ден до пладне продължава, останете с нас.
3: БНР Бургас 92.5.

0: И още от темите, които проследихме през седмицата, темата за неприятните миризми във въздуха в Бургас от години не намира решение. Граждани подават сигнали, институциите проверяват, понякога налагат актове и глоби. И така до следващия път. На 7 октомври бургазлийката Диляна Найденова за пореден път усеща задушлива миризма и проверява какви данни показват информационната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Отклонение има при бензена. Тя подава сигнал до регионалната инспекция по околна среда и водите и след това до БНР, за да си даде гласност на проблема. Репортаж на Десислава Златева.
1: За пореден път усетих миризмата, проверих системата и подадох сигнал до регионалната инспекция по околна среда и води, разказа Диляна Найденова.
2: Темното усещане за лоша миризма от целия град, най-вече в централната част, не съм сигурна как и по другите квартали. Аз съм примерно Славейков, тук се усеща. Още започва, може би малко след полунощ, като сутринта, когато съответно не ставаме за работа и за детски градини, е най-остра миризмата, но тя не е чак толкова притеснителна, колкото фактите, сега на община и от техните измервателни станции. Там е ясно, отдавна всъщност това е ясно, че са много високи тонъчни на бензин във въздуха. Притеснителното, защото повечето хора, които са си направили проучване, знаят, че бензина много вреди на здравето. Кантерогенен е при много дълго излагане на високи нива на бензин, в случая 6,6 тази сутрин, над едно примерно, води до левкемия дори. И това много ни притеснява. Доста хора във Бургас се оплакват. Се обадих до Рио София. Може би с насмешка по-скоро погледнаха на моя сигнал с ирония.

0: писала съм и така, получих подходящ отговор, но това е нещо, което почти всеки граждан Бургас е правил и не е имало промяна.
1: Изпратихме няколко въпроса до РИОСВ. В отговорите се казва, че контролните действия от страна на инспекцията се извършват при необходимост след анализ на регистрираните данни. На територията на община Бургас нивата на бензен се следят в пунктовете за мониторинг с непрекъснато измерване, които са част от националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на Министерството на околната среда и водите в Меден Рудник, в Долно Езерово и в самата инспекция. Съгласно наредба номер 12 от 2010 година, нормата за опазване на човешкото здраве по показател бензен е средногодишна – 5 микрограма на кубичен метър, като периодът на осредняване е една календарна година. В конкретния случай се касае за две измерени часови стойности на бензен, регистрирани в 7 и 8 часа в Долно Езерово, съответно 6,6 и 6,23 микрограма на кубичен метър. Стойностите на контролираният показател след 9 часа показват тенденция за рязко понижение в рамките на следващите часове на денонощието до 0,41 микрограма на кубичен метър. На същия ден са постъпили общо два сигнала от граждани за неприятни миризми. От инспекцията обясняват още, че в наредбата са установени алармини прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон. За показател бензен няма определен алармен праг. Оттам припомнят, че през септември са издали акт на нефтената рафинерия след сигнали от граждани. Получихме отговор и от община Бургас. В него е посочено, че отчетеното завишение е с краткотраен еднократен характер в рамките на един час. Оценката на качеството на атмосферният въздух се извършва въз основа на нормативно определени показатели и периоди, включително на годишна база. При регистрирани завишения на отделните показатели, община Бургас изисква информация от компетентните контролни органи, а това са Регионалната инспекция по околна среда и води и Регионалната здравна инспекция.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация Порт Прим.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец,
4: писател,
5: наука,
6: инфлуенсър,
4: отговорен,
7: пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори, бъди с нея.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: А първият у нас геопарк може да е в Поморие, ако ЮНЕСКО одобри кандидатурата. Тя е съвместна с съседната община Долни Чифлик. Идеята и ползите за общината и бизнеса представи през седмицата председателя на местната инициативна група Николай Бояджиев, с когото ни срещна Калина Енчева.
2: Района на Поморие има богато геологическо наследство. Всичко тръгна от една идея на професор Симеоски от Минно-геоложки университет, който, обикаляйки района с негови колеги, постановиха, че на наша територия има доста от така наречените геотопи. Геотопите представляват същността на един геопарк, като, например, двойното Томболо, което е известно, предполагам се, че е в Поморие, един от тези геотопи. Образуването на самия полуостров Поморие през годините, Поморийското езеро, във вътрешността има три изгаснали вулкана, които много добре може да се видят на кариерите, които в момента се използват. Геопарковете, те се регистрират към ЮНЕСКО, световната мрежа на геопарковете. В момента съществуват 241 геопарка. В Европа са около 90. Почти всички европейски държави имат геопаркове, в които е установено такова геологическо наследство. Тоест,
3: у нас
2: няма още такива.
3: Какви са стъпките?
2: За да се зададе тази структура, има доста научна част, която ние вече сме минали. Установени са при нас 38 геотопа, като сме включили община Долни Чифлик. Тя е съседна на нас и там също има едни образования. Тоест, двете общини са на споразумение, но геопарка ще се управлява от историческия музей, като структура на историческия музей в Поморие, и община Долни Чифлик ще бъдат само наши партньори.
3: А добре, решението е минало на общински съвет?
2: Не, първо се минава през Министерството на културата като отделна дейност, след което се гласува от общински съвет, но по-важната част са проектите, които вече сме изпълнили и ще изпълним те първа за установяването на този геопарк. Тоест, научната част вече е свършена за тези 38 геотопа, след което предстои да бъдат сложени обозначителните знаци, табели, да бъдат направени маршрутите, след което следва да изявим кандидатура. Ние държим връзка първо с секретарията на ЮНЕСКО, след това с представителите на ЮНЕСКО, които са към Външно министерство, изразяваме интерес за кандидатстване като геопарк. Мисия може да очакваме на ЮНЕСКО около 2029 година, такива са ни плановете, че ще завършим това. Съвместно обаче с тези геологически дадености съществуват

0: още много изисквания, които трябва да изпълним, за да бъдем установени като геопарк. Това са образователни програми, които ние правим съвместно. Тази година го направихме с Българска академия на науките, които също ни помагат в посока на регистриране на геопарка. Обучение на деца от всякаква възраст, които са много интересни, бяха тук при нас. Децата от училищата обучаваха на основи на геологията, различни занимателни игри и така нататък. Тоест образователната част е важна. Международно сътрудничество също е важно с други геопаркове. Ние имаме ментори от Гърция, един от най-известните гърците, между другото има 10 геопарка до нас. Вико Саулс е геопарка, който са наши ментори, и Рока Ди Черри, който е в Сицилия, в Италия. Те ни помагат по пътя на това да изпълним изискванията. Регистрацията е трудна, много са още нещата, които трябва да се изпълнят. Работа с общността, различни, сключваме споразумения с производители, които после включваме като точки за различните маршрути, дали ще бъдат хотели, дали ще бъдат производители на някои от солниците, които се произвеждат тук различни неща. Имаме производители на продукти, такива козметични продукти. Винарните също са включени вътре. Много е дълго, нали, но води до много добри последствия, след като бъде вкаран в мрежата на световната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО, тъй като първо самото ЮНЕСКО е име. И това, което е било и винаги на местната инициативна група цел, е да се раздвижи туризма, но не само тук, понеже ние имаме богат покрай морето, има доста туристи непрекъснато във вътрешността на територията на общината също да бъдат.
1: Николай Бояджиев обяснява, че още не са ясни маршрутите около геотоповете. Те ще се опишат и представят по интересен начин на туристите. Бояджиев се надява делегацията на ЮНЕСКО да посети района през 2029. Намерете ни на bnr.bg.

0: Това е обзорното предаване на БНР Бургас ден до пладне. Община Бургас се включи в инициативата «Стартирай зелено», а част от нея бе и посрещането на международна щафета. Участниците тази година изминават повече от 22 000 км през три континента по пътя си към конференцията на ООН по изменение на климата в Анталия, Турция, която ще се проведе в началото на ноември. Участниците от българските клонове на щафетата поеха към южната ни съседка. Защо се включват в инициативата, анкетата е на Християна Йорданова.
1: Защото обичам колезенето и най-вече защото вярвам, че има шанс да променим политиката относно климата като цяло. И е хубаво да дадем добър пример на хората.
2: Защото много обичаме да караме колело и искаме да подкрепим инициативата.
3: Добре, вие откъде сте? Тук ли сте?
2: Да.
3: Бургас. А какво е чувството да се включите?
2: Приятно е, хубаво е да участваш в група с хора, да подкрепиш такива организации.
4: Защото обичам да карам колело.
3: А вие откъде сте?
4: Аз съм от Русия.
3: Какво е чувството да карате колело групово?
4: Колело заедно. Да.
3: Относно тези 10 предложения, които имате, кое според вас е най-осъществимо?
1: Според мен най-важното е да имплементираме добър пример към децата най-вече. Тоест да се направи така, че общините наистина да помисли за това как образованието може да помогне относно промяна на движението цялостно и да се наложи да се даде по-добър пример за децата и да карат малко повече и въобще да се спортува малко повече.
3: Вие за първи път ли се включвате в тази щафета?
1: Да,
3: съправи. Какво е чувството?
1: Забавно е.
2: Най-хубаво е с група и с хора. Приятно е, организация, заедно всички се подкрепят, си помагат и участват в нещо, което всички са.
3: А вие по принцип си използвате велосипед в ежедневието?
2: Да, най-редовно.
1: Навсякъде. Аз работя вкъщи, но въпреки това, когато имам нужда да отида където и да е, в Бургас поне, използвам велосипед.
3: А вие сте от тук?
1: Да, аз съм си от Бургас.
5: For me, the bike ride is an opportunity to gather locally the people, so meet the NGOs with the municipalities and have cycling to be more like an everyday option to avoid using your car for your everyday moving and reduce gas emissions.
1: Като цяло за нея е много добра идея да се свържат неправителствените организации заедно с локалните общини, за да може да се промотира движението на хората чрез колездене или някои други альтернативи, освен колите като цяло, и естествено това изплатява хората.
3: За да се включиш в такава щафета, единствено да караш велосипед ли е нужно или някакви други умения?
6: Ами не само карането на колело, просто трябва човек да има страст към колезенето и към пътешествията, защото има и носене на багаж все пак. То се е вид туризъм. Туризъм е горе-долу нещо като пребиваване на хотел и на хижа, нещо смесено от този тип.
1: Според мен трябва да си много добър групов участник, така да се каже. Тоест наистина трябва да се съобразяваш и с другите, с тяхната скорост, техните умения и наистина да искаш да помагаш.
6: Аз обичам да пътешествам. Аз поначало съм пътешественик. Ако не съм на кораб, трябва да съм някъде на колело. Някъде на път. И много обичам да минавам много големи разстояния, например, между Варна и Бургас, между Варна и Силистра, между Варна и Шумен и така нататък. Също от Бургас до Сарево, от Бургас до Малко Търново. Много ми харесва по морето.
3: Къде сте всъщност?
6: От Варна съм.
3: От Варна сте?
6: От Варна. Ма половин бургаз ли е, половин варненец.
3: Добре, за първи път ли се включвате в тази щафета?
6: Ами не, всъщност за втори път, но миналия път карах малко с варненското и малко с бургаското колело.
3: А сега?
6: Сега съм само с варненското.
3: А относно самата инициатива, според вас тези 10 предложения дали са осъществими на този етап?
6: Много е хубава идеята, защото много развити икономики в целия свят използват велосипеда за придвижване, особено Холандия, която е една от водещите икономики в Европа, заедно с Германия. Например, Бургас.
3: Предполагам, сте ходил?
6: Не съм, но достатъчно ме в Бургаска област, която е равна като Птипсия в сравнение с Варненска.
3: Тоест в Бургас по-развит велосипедния транспорт?
6: Много по-развит, макар и само градско. Трябват повече велоалеи между малките населени места. В момента има една между Тънково и Слънчев брег, между Кошерица и Слънчев брег, но трябва помежду им. Например, има стари изоставени ЖП трасета и недовършен тунел, които идеално могат да се използват за разширяване на велосипедната инфраструктура.
0: Община Бургас е една от малкото в страната, която бързо е откликнала на идеята за внедряване на велосипедния транспорт в ежедневието на гражданите, а от администрацията вече са подписали и писмо с ангажимент за някои от 10 предложения, включени в каузата на международната велосипедна щафета.
7: БНР Бургас.

0: Говорим за туризъм.
1: Министерството на туризма се ангажира да популяризира българското камино. Новината дойде в седмицата, в която стана ясно, че вече над 100 поклонници са преминали маршрута от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Инициатори за създаването на камино България

0: България, Христина Янсен и Любомир Мечев съобщиха, че започват работа по подготовката на втория лъч. Интервю на Петя Янакиева.
1: Тази новина е изключително радостна за нас, защото това е признание за това, че вече се вижда резултата от Камино България. Както вие знаете, това е един проект, който започна съвсем наскоро. Официалното откриване беше едва на 24 юни тази година. Новината за подкрепата на Министерството е доста силен тласък и надежда за това, че Камино България ще може да стигне до все повече хора, както в България, така и в чужбина.
2: Заявката е едно, подкрепата на практика е друго. Реално какво очаквате от Министерство на туризма?
1: Очакваме Камино България да бъде включен в рекламните кампании на Министерство на туризма в България и извън България. Силно се надяваме Каминото да бъде включено в туристическите кампании и павилиони, които са около 20-тина в България и около 20 в чужбина всяка календарна година. Нашето така силна надежда и желание би било да бъде Каминото включено в тези рекламни блокове, за да има повече достигане на съществуването му.
2: Вие обаче сте неуморими и не просто берете плодовете на този свой труд, ами вече копаете и в нова посока. Разбираме, че освен маршрута, който е от 81 км от Малко Търново до Созопол, се полага началото, работи се по идеята и за втори лъч. Разкажете ни за това.
3: Беше заложено в нашия проект. Много наскоро осъществихме среща в община Царево, на която поканихме всички представители на държавните горски стопанства по маршрута. Те също са доста компетентен орган. Те са хората, които разполагат с най-добра информация за трасетата, за какво е възможно. Така че се надяваме много скоро да имаме пълна яснота относно маршрута. И сме изключително щастливи, че те ни приеха по начина, по който ни приеха на тази среща с отворени ръце и доста така продуктивни резултати след срещата.
2: Това все още се работи и нищо не е окончателно. Да кажете поне кои са населените места, които искате да включите.
3: Маршрутът ще започва от Малко Търново, както и този първия лъч. Ще минава отново през Стоилово, Задърново, и идеята е да се отклонява от Задърново към Граматиково, след което да стига Кондулово, Българи, Кости и да тръгва надолу към Царево, след това да се включва по маршрута към Китен, Приморско и пак да се включва в първия лъч, който отвежда към Созопол. Това е така начертано като идея и върху това се работи в момента.
1: Планирано е това трасе да е чувствително по-дълго, може би около 150 км и ще включва доста повече населени места и интересни забележителности от Странджа и от Българското Черноморие. Стигането до Царево също е така и духовна важна точка в Царево, се съхранява част от кръста. След това се продължава по Черноморието през Лозенец, Китен, Приморско, покрай къмпинги преди това. Доста е живописно. Въобще очертава се да е един много интересен маршрут, който ще отнема, може би, между 8 и 10 дни да се премине.
0: Христина Янсен и Любомир Мечев чухме за развитието на българското Камино, което е част от международната мрежа Камино Европа Компостела. Ден до подне продължава, останете с нас.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Говорим за култура.
1: Новия роман «Око» на писателката Мария Касимова Муасе ще бъде представен днес в Бургас. Сюжета на книгата проследява съдбите на три поколения жени през различни периоди от българската история, от Втората световна война, през социализма и възродителния процес до годините на прехода. Действието се развива в градовете София, Бургас и Истанбул. Елена Димитрова разказва повече.
2: В центъра на историята са образите на Мириам Халим, Сева и Миха. Това са три жени, които всъщност разказват един мъж. Те са свързани по различен начин с него. Едната му е майка, другата му е любима и съпруга, а третата му е дъщеря. Разказа за БНР Бургас Мария Касимова Муасе. Прототипът на този герой е моят баща, Хиндо Кисимов, допълни авторката.
3: Всяка една от тези жени живее в своето време. Има, разбира се, епоха, в която и трите живеят заедно. И времето такова, каквото е историческо, с неговите събития, преминава през техните съдби или става по някакъв начин тяхна съдба. Защото историята е голямо нещо, но докато тя не влезе в човешкия делничен живот, тя остава само на книга. Тя остава изследване на историка, на социолога, на политика, ако ще, но не и житейска съдба. И мен това ме интересуваше. Тези жени през това време, които всяка една от тях изпитва любов, но и едно огромно чувство своя си за вина към този мъж.
2: Заради действието, което се развива в Бургас, Мария Касимова Муасе е прекарала месеци в библиотеката, за да пресъздаде миналото на морския град.
3: Има прекрасни книги за Бургас, правени от хора с чувство към града, истински бургазли, и обикалях по улиците буквално, защото не можех да изнеса книгите от библиотеката, но си записвах. И отивам на този адрес, гледам тази къща, казвам, ето тук този търговец е живял, тук това се е случило. Всъщност този град е пълен с тази история. Има като една друга матрица, която можеш да наложиш върху съвременния град, и само да тръгнеш по тези улици, по тази карта, откриваш друг Бургас. И беше много важно за мен, защото моята героиня Мириам, тя се връща от Истанбул в родния си град в Бургас, откъдето избягала заради така грешната си любов към Ахмет. Както знаят читателите на Балканска рапсодия, в Истанбул се случва така, че той си отива и тя се прибира в България, в Бургас, но тук никой не я чака и тя започва един живот абсолютно наново, съвсем сама, с две деца, нежелана, неискана, докато града и хората отново я приемат, докато видят зад нея човека, и тя обикаля по тези улици, тя ходи тук на пазарите покрай пристанището, тя прекарва тук Коледа, такива празнични моменти по време на войната, тя се движи по тези улици и аз трябваше да ги опозная.
2: През целия художествен разказ, като тънка червена нишка, минава документалната история за спасяването на едно око, което дава и заглавието на книгата.
3: Стана едно много драматично събитие през 2024 година. Беше много трудна за нас. Но най-лошото събитие беше по средата и това беше възможността моята дъщеря, едната от двете ми дъщери, да ослепее с едното око. И то не само да ослепее, то да падне, да няма око. Заради арогантността на един лекар. И оттам нататък съдбата ни отпрати в Истанбул. Всичко се случваше адски бързо за едни 4 дни. Както и да е, хората ще разберат тази история. Стигнахме в Истанбул, нещата се случиха така или иначе. И в един момент, когато беше много драматично, отидохме в Железната църква. Отидохме там и тогава си казах, ето тук в тия железни стени моята Мириам, моята баба, преди това е била, тя се е молила също, тя се е надявала на някакви неща и сега живота, кръга така направи, че аз отново съм тук и пак се моля и пак се надявам в тези железни стени, в които отекват молбите на сигурно милиони хора през толкова векове и на колко българи, на колко жени. И всъщност така тази история се обедини, си казах, това е моя ключ.
2: Срещата с Мария Касимова Муасе ще се проведе на 10 октомври от 17 часа в Приморец. Тя е част от деветото издание на културния форум Порт Прим Арт Фест.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: ден допладне.
1: И в края на предаването една инициатива на Българското национално радио в Бургас. 10 години, стотици млади автори и безброй измислени светове. Конкурсът «Приказни истории» с БНР Бургас отбеляза своята 10-та годишнина с представянето на юбилейното издание на сборника. Залата на регионалната библиотека се оказа тясна, за да побере всички гости на представянето на това 10-то издание на книжката. Репортаж сега слушаме на Християна Йорданова.
2: Празничното събитие се проведе в регионалната библиотека в Бургас, а за атмосферата допринесоха талантите от музикалното училище и вокална група «Морски пасеченки» с ръководител Милена Добрева. Юбилейното издание беше представено от директора на БНР Бургас Кирил Костадинов.
3: Това е нашето 10-то юбилейно издание, в което разбрахме, че има смисъл детското въображение да има своята територия и да има своя глас. Всяко едно велико произведение започва със своята малка история и ние се надяваме сред тук присъстващите и тези, които участват в нашата инициатива, да са бъдещите велики автори на България.
2: Той подари новите книжки с 10-то издание на приказни истории на детски отдел на регионалната библиотека и на читалище Изгрев. Приветствие отправи и заместник кмета по образование Михаил Ненов.
4: 10-то юбилейно издание на сборника «Приказни истории» на БНР Бургас наистина е събитие, защото в рамките на тези години през редакцията са минали стотици, ако не и хиляди творби на малки писатели, които впоследствие, виждайки своята история, своя разказ, своето стихотворение на страницата на този сборник, не само в училище, но и в библиотеките, изпитват гордост.
2: За историята на инициативата разказа Мариана Рачева от отдел реклама в обществената медия и координатор на проекта.
5: Всичко това стартира много отдавна през 2016 година. Стартира с едни наши много специални

0: национални приятели от начално базово училище Бургас. Чествахме 5-те години на БНР Бургас и една от инициативите ни така някак си се роди от чисто любопитство. Всъщност, какво четат нашите деца днес? И за нас беше много любопитно и беше така провокираща идеята да видим какво всъщност четат нашите деца и какво биха искали да откриват в книгите.
1: Юбилейното издание събра творбите на 100 млади автори от 26 училища. Стефан Танев, Евгения Калеева и Алис Добрева са малка част от участниците в инициативата, които прочетоха своите произведения пред публиката.
2: Тогава се събудих. Беше сутрин и за пръв път всичко се дойде на мястото. Всичко си беше същото, нищо специално, това се случва всяка сутрин. И точно тогава го усетих. Може би дома не е нещо, което трябва да търсиш някъде далеч. Може би е нещо, което трябва да разбереш. Домът не е място, на което живееш. Това е мястото, където живее в теб.
3: Някъде по света съществувал един град, който бил необикновен. Това, което го отличавало от всички останали градове, било, че целият бил в син цвят. Къщите били сини, улиците били сини, площадите, училищата. Градчето се намирало до най-синьото море в света, под най-синьото небе на света. Дори облаците понякога изглеждали леко сини. На хората, които живеели там, започнали да се уморяват от този цвят.
4: Есен моя, на дъжди свихае есента и танцува с цветните листа. Весело почиква по стъклата, всяка сипе ночи по земята. И чадъри шалени разпъва, с локви галено флиртува. От дома мирише на милинки и на сладко от червени боровинки.
1: А на въпроса защо си е решил да участва в конкурса, Стефан с усмивка отговори така.
2: Когато разбрах за този конкурс, нали, в нашето училище се говореше за него и първоначалната ми идея, това не съветвам никой да го прави, беше за оценка по принцип. Обаче просто после като се задълбочих и ми стана интересно какво пиша. И си казах, добре, аре ще се постара да го направя хубаво и то взе, че влезам в книгата.
1: Приказни истории с БНР Бургас е носител и на наградата Сирак Скитник за радиопроект с обществено значение. Вече е в процес събирането на новите детски произведения за 11-то издание на инициативата.
5: Така завършва днешното издание на Ден до пладне. Аз съм Ивайло Пеев. Зад пулта последните 3 часа бе Теодора Кралева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето. Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.
1: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече сделката украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиер Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска да бъде задържано под стража. На нов протест заради лошото състояние на път излизат днес жителите на 6 селища от Софийска и Пазарджишка област. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съединените щати ще получат от Русия стотици хиляди тонове дизелово гориво. Целта е то да поевтинее за американските потребители, обяви президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е договорил сделката в телефонен разговор със своя руски колега Владимир Путин. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация,

0: администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високи цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Русия потвърждава готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световния пазар, се казва в разпространено от Кремъл изявление на руския президент Владимир Путин, според когото тези доставки ще окажат положително въздействие върху световната икономика. Сделката между Тръмп и Путин беше подложена на остра критика от президента на Украина Володимир Зеленски, според когото подобна стъпка е, цитирам, инвестиция във войната. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят, написа Володимир Зеленски в Телеграм. По думите му, Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонния разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. На този фон размяната на удари продължава. При руска атака в град Запорожие тази сутрин са загинали 8 души и сред тях 3 деца. Според украинските източници ранени са 16 души. В целия град са нанесени значителни разрушения. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да издирват хора, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. 6 души са пострадали в Киевска област през последното денонощие в резултат на руски атаки. Руски дронове са поразили енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. За удари се съобщава и от покрайнините на град Днипро. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. За новините, Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че не е била уведомена за тази седмичното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в София. Йотова определи срещата на Буданов с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика.
3: Смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговори и на мирен процес. И гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Според нея не може да се търси връзка между посещението на Кирило Буданов в София и атаката с дронове по два чужди търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Илияна Йотова коментира темата пред журналисти по време на посещение в Араповския манастир за официалното откриване на земеделското изложение «Даровете на Тракия». Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. Като обвиняем за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, е привлечен нейният 14-годишен син, съобщиха от полицията и прокуратурата. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража. Това съобщиха директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
5: Мотива е изключително.

0: Изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
1: Допълни заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита и фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи на момчето най-тежката мярка – задържане под стража. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен държавният път, който минава през населените места и е връзка между Пазарджишка и Софийска област. Протестиращите посочват, че заради лошото състояние на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да минават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, обяви председателят на гражданския инициативен комитет Павел Хрисков.
2: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
1: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Става дума за пътя, заради за чието лошо състояние ще протестират днес жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел. Ураганът Исаиас достигна американския щат Флорида, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаиас, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Няма информация за жертви при двете силни земетресения, които разтърсиха Панама. Регистрирани са поне 150 вторични труса. Още информация от редактора Димитър Пенков.
4: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разруля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава.
1: На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува с машини, реши Централната избирателна комисия. В 38 секции ще има по две устройства за гласуване и така извън граница Министерството на външните работи ще трябва да транспортира 280 машини. Още информация по темата от репортерът Светелина Стоянова.
5: Най-масово с устройства ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени.

0: бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Участници от 70 държави се включиха в мащабното спортно събитие «Маратон София». Стартът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри на спорта, на културата, на туризма, на социалната политика, на здравеопазването и на околната среда и водите.
3: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
4: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
5: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
6: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам. Аз съм в маратона, но ще финиширам. Министър Карамфилова.
7: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
8: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Това казаха пред нашия репортер Цветелина Стоянова министрите, които се включиха в днешния маратон в София. Следващата отсечка е 10 км. Заради маратона в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Днес до 13 часа и утре до 15 часа и 30 минути. Най-големите ограничения ще бъдат в неделя. Утре от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт, като при повечето линии са изместени спирките. Доброволци започнаха почистване на езерото Панорама в Южния парк на София. Инициативата ще продължи и утре, както и през следващата събота, обяви заместник кметът по екологията Николай Неделков. Репортажът е на Юлиана Корнажева.
9: Идеята езерата в Южния парк да бъдат почистени идва от столичани, каза заместник кмета по екологията Николай Неделков.
10: Това е най-големия проект по гражданските бюджети, който е одобрен. Стартирахме в средата на тази година, като почистихме вече 3 езера, които бяха сухи, нямаше живот в тях. След почистването и напълването им с вода вече живота се върна. Има патици, водни кокошки.
9: Затова проектът продължава с още 4 езера, сред които е езерото Панорама.
10: Продължаваме с другите езера, в които имаше живот и не можехме да работим през пролетно-летния сезон. Все пак всичко е съгласувано след доклад на Софийския университет и съответно действията, които предприемаме, са съгласно техните препоръки. Затова именно започваме през есенния сезон, когато няма гнездене на птици и може да приведем езерата в нормален вид.
9: Каза заместник кмета по екологията на София Николай Неделков, който се включи в почистването на езерото заедно с малкия Никола.
11: Мама каза, че ходи да чисти някакво езеро и аз реших да питам дали мога и аз да дойда да изчистим езерото.
9: Защото в противен случай
11: птиците и животните в него ще умрат.
9: За новините Юлиана Корнажева.
2: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
12: Добър ден! Иво Балабанов спечели старта на 10 км от 43-тото издание на Софийския маратон. Балабанов финишира за време 30 минути и 13 секунди. При дамите Билсерин Сюлейман измина разстоянието за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км застанаха и редица популярни лица. Сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Диемпецо, Тервел Замфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Ин.

0: аргентински и националния селекционер Жоел Арате. Състезателят от отбора на Тракхаус Рау Фернандес спечели първи пол позишен в кариерата си и утре ще стартира първи в гран-при на Индонезия в шампионата по мотоциклетизъм клас MotoGP. От втора редица ще започнат претендентите за титлата Хорхе Мартин и Маркс Маркес. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Колумбъс, Питсбърг 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. Детройт, Сиатъл 3 на 6. Вашингтон, Нью-Йорк Рейнджърс 3 на 1. И Уинипек, Анахайм 1 на 5. Лидери в отделните дивизии са Отава, Нью-Йорк Рейнджърс, Уинипек и Вегас. В 11-я кръг на първа футболна лига днес ще се изиграят 3 срещи. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив. А от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Футболни резултати от късно с нощи. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2 на 2. Испания 8-ми кръг, Малага Еспаньол 1 на 1. Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2 на 1.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната, а по върховете видимостта е намалена. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. В планините температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала.

0: Дори между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничение на движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в платно посока София, поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението в участъка се осъществява двупосочно в пътното посока Варна, с по една лента за движение във всяка посока. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в пътното посока град София се осъществяват повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете се с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече тази сделка украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска от съда то да бъде задържано под стража. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 30 градуса. В Западна България обаче на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Утре в Западна България ще започнат нови валежи и температурите слабо ще се понижат, докато на изток стойностите им ще останат все още летни до 27-29 градуса и там валежи все още не се очакват. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините.

0: на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Части от дрон бяха открити и контролирано унищожени от българските военноморски сили на 15 мили източно от Синеморец поради опасение за наличие на взрив. При същата международна операция в Черно море румънски минен ловец се открил и качил на борда си стартов двигател от ракета. За риболовния бранш предизвикателствата се увеличават особено след последните два случая на ударени по въздух и вода търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море. В това е категоричен изпълнителният директор на БГФИШ Йордан Господинов. Проблемите са вече много след началото на войната в Украина. Последващото откриване на мини или части от тях в българската зона, сега вече и дронове и потънали кораби, посочи още той.
2: Малко или много хората се страхуват от ситуацията и риболова не на всяка цена, защото най-важен е живота и здравето на хората. Разбира се, ситуацията малко в момента е форс-мажорна, защото няма и риба. Пасажните риби, които очакваме, големите пасажи от проходните риби, най-вече лефера, чернокопа, все още не е в достатъчно количество. И много от корабите са отвързани на брега и по тая причина, но и другото е, че всеки има едно ново, когато излиза, защото първо ние от няколко месеца имаме смущение в навигацията на корабите, защото самата война е съпроводена с някакви заглушавания на сигнала.
1: Освен проблемите с навигацията, риболовният бранш вече има и притеснение за сигурността, посочи още Йордан Господинов. Два бронзови медала спечелиха възпитаниците на математическата гимназия в Бургас от Международната олимпиада по математика и природни науки в Индонезия. Отличията за страната завоюваха Мирослав Сребков и Виктория Чанкова в конкуренция с над 400 ученици от 23 държави. Състезанието за младежи до 13 годишна възраст включваше решение на задачи и изследователски казуси на английски език. Сградата на община Сливен ще се включи в отбелязването на Европейския ден на донорството на органи.

0: и тъкани и клетки. Между 19 и 21 часа колоните на общинската сграда ще бъдат осветени в зелен свят в знак на съпричастност. Инициативата изразява признателност към донорите, техните близки и медицинските екипи, участващи в трансплантациите. Новия роман «Око» на писателката Мария Касимова Моасе ще бъде представен днес в Бургас. Сюжета на книгата проследява съдбите на три поколения жени през различни периоди от българската история – от Втората световна война през социализма и възродителния процес до годините на прехода. Действието се развива в градовете София, Бургас и Истанбул. Пред БНР Бургас авторката разказа.
1: Това са три жени, които всъщност разказват един мъж. Този роман е най-вече за него. Само че тези три жени са свързани по различен начин с този мъж. Едната му е майка, другата му е любима и съпруга, третата му е дъщеря. И всъщност съдбите на тези три жени, преразказвайки ги, аз разказах този много важен мъж в техния живот, а и в моя, защото естествено много от героите, за които пишем и които създаваме с цялата им биография, имат своите прототипи. И прототипът на този герой е моя баща, Хиндо Касимов.
0: Срещата с Мария Касимова Моасе ще се проведе от 17 часа в Приморец. Тя е част от деветото издание на културния форум Порт Прим Арт Фест. А морското казино Бургас е домакин на финалната вечер от прожекциите на късометражно кино в рамките на фестивала. От 18.30 в зала Петя Добарова публиката може да гледа селекция от международни късометражни филми с български субтитри. Входа за събитието е свободен до запълване на местата в залата. Слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 26 градуса, толкова е в момента в Ямбол и Средец. В Несебър и Айтос е 23, в Сливен и Царево 24 градуса. По Черноморието днес, преди обяд беше тихо, но след обяд ще се появи слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Един час музика без прекъсване. На 92.5.

и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Русия ще достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее, предизвика остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече действията на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. Според Кремъл, Украина и Иран са били теми на снощния телефонен разговор между президентите на Русия и на Съединените щати, след който Тръмп обяви сделката за горивото. Подробности за нея в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Москва се е ангажирала да достави допълнително 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Доналд Тръмп заяви: вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
4: Це додаткові гроші, очевидно.
3: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва руския лидер Путин и му дава възможност да воюва.

0: още повече. По време на 6-часовите дискусии в Майами в петък, усилията са били насочени към постигане на общо предложение за спиране на войната в Украйна, което през следващите седмици да бъде представено на Москва, като целта е да се стигне до пробив преди зимата. Американските посредници са предупредили украинската страна, че атаките срещу енергийна инфраструктура в Русия влияят пряко върху американските потребители. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб, тъй като по думите й Европа също страда от недостиг на гориво. Според Йотова, събития като въпросното споразумение трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл.
2: Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни, буквално, ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, сме заинтересовани от това, как цените да падат, а не да се качват.
1: Думи на президента Илияна Йотова. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
3: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприеме и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: Посочи пред журналисти министърът на икономиката Александър Пулев. Към останалите водещи новини. 14-годишният син на убитата в Пловдив 45-годишна жена е обвинен за престъплението. Утре прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Още информация за този случай дадоха по-рано днес директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
5: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти.
1: Казах директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено чрез сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува и с машини, реши ЦИК. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
6: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с

0: над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: 12 000 участници от 70 държави се включиха в провеждащия се в София маратон. Състезанието днес на 5 и на 10 километра участваха кметът на столицата Васил Терзиев, известни спортисти, както и министри. Иво Балабанов спечели старта на 10 км, като финишира за 30 минути и 13 секунди. А при жените най-добро време показа Билсерин Сюлейман – 35 минути и 6 секунди. Заради Софийския маратон в центъра на София до ранния следобед бяха затворени улици и булеварди. Променен беше маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Утре ще има по-големи ограничения. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Петър Дертлиев и обратно към центъра на града. Много от линиите на градския транспорт ще са с променени маршрути и изместени спирки и в утрешния втори ден на маратона. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Бургас до 30 в Елхово. В столицата е 25 градуса при 46% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони в Западна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А от пътната агенция поддържат предупреждението си към шофьорите за внимателно каране по магистрала Тракия при 80-я километър в посока София, където въздухът е задимен заради запалена в района растителност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Шарено с Калина.

0: 10 октомври е една от ангелските дати, която само за определени зодии ще донесе късмет. Така казват астролозите. За всички останали ще трябва да почакаме някоя друга. Нищо не е категорично, освен че започва съботната ни среща. Аз съм Калина и в следващите 2 часа ви предлагам кино и филмови новини, както и дестинации, които са малко встрани от официалните гайдове. Плюс клюки и всичко това гарнирано с щипка пиперлива ирония. За цвят и вкус. Започваме!
1: Музиката от вчера и днес.

0: Жарено с Калина.
1: Ще ви отведа до Япония и едно малко селце, наречено Нагоро, типично планинско село. Идиличен селски пейзаж, обхванат от тишина. Виждат се хора, но никой от тях не помръдва или проговаря. Селото на плашилата, така наричат японците Нагаро. Реалните му жители са около 30, докато куклите в естествен човешки размер са стотици и напомнят колко са били преди време жителите на мястото. Представете си у нас как би изглеждало почти всяко село, изпълнено с плашила. Както и тук, така и в Япония, в продължение на десетилетия хората напускат отдалечените планински райони в търсене на по-добър живот и възможности. Селото се превръща в символ на демографската криза и с годините в място, в което туристите идват, за да се снимат с някой от безмълвните му жители. А кой знае, може и някой от тях да реши да остане да поживее сред тихата красота на японския остров Шикоку, където се намира и Нагоро. Сега продължаваме с една от най-хубавите песни за шофиране, но не и по-рот.

0: Доказателство за ефекта от глобалното затопляне е, че едно от местата, които дълги години са били любима спирка за европейските скиори, може да изчезне още преди следващия сняг. Ледникът Шнефернер в австрийските Алпи е бил част от голямата ски зона там. Привличал е любители на зимните спортове от цяла Европа, но в минало време. Днес от него е останала само една малка част, подобна и съдбата на друг негов далечен събрат – ледникът Перито Морено в Аржентина. Той е третата по големина континентална ледена маса след тази в Антарктика и Гренландия и един от най-известните в света. Намира се в Патагония. От няколко години започва да се топи и намалява. Движението на ледника води до феномен, който се случва веднъж на няколко години. Перито Морено свършва в огромното езеро Аргентино, но краят му е близо до твърда земя. Когато ледът стигне до нея, запушва един от каналите на езерото и се образува естествен язовир. Ледникът е част от национален парк и макар и лесно достъпен за туристи, не е отворен за свободни разходки. Това е възможно единствено с специализирани турове с водачи, които почти винаги завършват с уиски и лед, разбира се, от ледника.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Докато чакаме Сине Либри в Бургас, кинолитературният фестивал ще започне в София, която е достатъчно близо, впрочем, за един филмов маратон. Цивилизация на зрелището е мотото на 12-тия фестивал, който от 15-ти ще се опита да постави литературата и киното срещу един от големите парадокси на съвремието ни. Никога не сме имали достъп до толкова много съдържание и никога то не е било консумирано и забравено толкова бързо. Сине Либри ще покаже повече от 70 филма в София и още 7 български града, сред които и Бургас. В селекцията влизат заглавия, преминали през фестивали като Кан, Венеция, Берлин, Торонто, както и адаптации на класическа и съвременна литература. Дани Бойл с Мастило слага началото. Павел Павликовски, режисьорът на Ида и Студена война, е специален гост на фестивала. Той участва с лентата Отечество, която ще има прожекция на 3 ноември. Сред интересните заглавия е испанският Черното топче, Брунело, джентълменът визионер на Джузепе Торнаторе, който впрочем разказва за живота на автора на едноимения моден бранд. Продължавам с Остайница по едноимената книга на Рене Карабаш и Клара и слънцето на Тайка Уайтити, екранизация по романа на Нобеловия лауреат Казу Ишигуро. Със сигурност има и още много заглавия, но няма да ми стигне времето. Така че вижте сайта им и газ към София. Или изчакайте до края на месеца и в Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: бизнесмен. Шарено с Калина.
1: И ако остава, носят повече брит поп и инди звучене, ще втвърдим малко звука в следващата минутка, защото ще стане дума за Ози Осбърн и Black Sabbath. Причината да говорим за принца на мрака е нов документален филм за живота му и прощалния му концерт в родния Бирмингам. Лентата ще тръгне по световните кина, надявам се и в родните, около края на месеца. Тя ще съчетава кадри от историческия концерт на 5 юли, материали зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Осбърн и групата му. В края на месеца е и премиерата на Ноктюрно в една от стриминг платформите. Сериалът има всички качества да се превърне в модерния вариант на мълчанието на Агнетата, но не и Антони Хопкинс. Вместо това си има Стивън Греъм, заключен под строг контрол, гениален в ролята на лошия. Няма да ви разказвам какво пише в синопсиса на сериала, само ще вметна, че става дума за гениален сериен убиец с психонаклонности и действието се развива в Пенсилвания.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Отиваме в Нова Зеландия, за да ви разкажа за гигантската вета. Това всъщност е най-тежкото насекомо в света и за малко да изчезне. Но явно тамошните еколози не харесват това и работят по мащабна програма за запазването на вида. Гигантската вета

0: на килограмите на мишка, но това май не й помага да оцелее. Новите хищници, внесени от Океания, явно я харесали за своя храна. За да бъде спасен видът, е разработена новаторска програма за развъждане, благодарение на която 11 000 екземпляра вече са пуснати в природата. Мен ако питате, няма нужда, но явно насекомото допринася много и за човека. Истината е, че нещата не са толкова прости, все пак говорим за екосистема. Нова Зеландия е особено уязвима към загубата на биоразнообразие заради големия брой ендемични видове и проблемите, свързани с внесените вредители. Според редица експерти, страната е сред водещите в света по възстановяване популациите на безгръбначни. В такъв случай заглавието на следващата песен си пасва идеално.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Антони Бурдейн се връща на екрана, макар и без самия той да е пред камерата. HBO Max пуска Хванете Джиро, сериал вдъхновен от една от последните идеи на Бурдейн и създаден от хората, работили с него. Историята ни води в Лос-Анджелес, където храната е само началото. А в центъра е Джиро, който е млад японски готвач, който се опитва да открие собственото си място в света на ресторантите, докато около него се преплитат семейни отношения, амбиции и сериозен културен сблъсък. Самия Бурдейн е сред изпълнителните продуценти на проекта чрез своята компания. Сериалът носи неговия тип любопитство към храната, хората и местата, които стоят зад всяко едно ястие. Това всъщност е един от последните проекти, по които знаменития готвач работи преди смъртта си през 2018. Премиерата на Хванете Джиро е планувана за 15-ти, когато храната явно ще е само повод да говорим и за хората.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: И така, шареното е към финала си за днес, но не и съботата. Може да я продължите по план или не, важното е да и се насладите. Помнете, че другата седмица ще се върна отново. Тогава ще ви разкажа за още различни дестинации и новини от света, които ни карат да се смеем или пък да плачем, но в никакъв случай не ни остават безучастни. До тогава имате достатъчно време да смъкнете кръвната захар. За днес от мен толкова. Чао! 92,5.
1: БНР Бургас.

0: Усмихни се!
1: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Мъж на 42 години от Айтос и 30 годишна жена от бургаския квартал Долно Езерово са загинали при тежка челна катастрофа между два автомобила край разклона за село Садиево, информира Айтоската младежка телевизия. Двамата шофьори са починали на място в резултат на сблъсъка, при който едната кола изляза от пътното платно. На мястото на инцидента са изпратени три линейки, пожарна и полицейски екипи. Работата по изясняването на причините за произшествието продължава. Отвояването на трасето за товарни автомобили и на пропускателната способност е предвидено при предстоящата реконструкция на граничен пункт Лесово. Темата е била акцент по време на работна среща между ръководствата на българската и турската митническа администрация. По време на разговорите е отбелязано също, че на пункта Малко Търново вече се обработват товарни превозни средства до 3 тона и половина. Проектите са част от мерките за подобряване на инфраструктурата поради постоянно нарастващия трафик между двете държави. От агенция Митници уточняват, че всички ремонтни дейности по границата ще се извършват поетапно и няма да възпрепятстват преминаването на автомобилите. В Бургаска област започна основния ремонт на пътя Гюльовца-Каблешково пътен възел Бургас-Север.

0: Повече от 30 години не е правен мащабен ремонт на този път, а през последните 3 години жителите на Каблешково многократно протестираха заради състоянието му. 31 км е дълъг участъка, който ще бъде ремонтиран. Това е последният необновен участък от алтернативният път Бургас-Варна, който преминава през Дюлинския проход. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
1: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
2: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Ще направим всичко възможно в другото лято, да, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
1: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
3: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути, защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
1: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
0: Сливен има всички перспективи да се превърне от периферия в център на икономическата трансформация на страната. Това обяви пред медиите вицепремиера Александър Пулев, който бе почетен гост на двудневния бизнес форум Сливен, бъдеще и инвестиции, акцентирайки върху стратегическото местоположение на региона спрямо основни търговски и транспортни коридори, информира Стоян Радев.
4: По време на форума министър Пулев подчерта, че геополитическата ситуация отваря нови възможности за пренареждане на веригите за доставки.
5: Сливен по права линия се намира на 100 км от най-заетата сухоземна точка в Европейския съюз. Тук говорим за граничния пункт между България и Турция. И Сливен се намира на 100 км на права линия до пристанище Бургас. Знаем всички, че пристанищната инфраструктура вече в контекста и на Транскаспийския среден коридор ще става от много по-важно регионално и европейско значение. Така че Сливен от периферия ще се превърне в центъра на икономическа трансформация на страната. Имаме всички перспективи да го направим. Локация, индустрия, хора.
4: Вицепремиерът отбеляза още, че за подкрепа на тази трансформация са осигурени финансови инструменти през Българската банка за развитие и фонда на фондовете.
5: 120 милиона по линия на фонда за градско развитие през фонда на фондовете са на разположение за кандидатстване точно към област Сливен и другите области в региона. Тук говорим за енергийна свързаност, говорим за енергийна ефективност, говорим за транспортна свързаност, говорим за всяка вид инфраструктура.
4: От Сливен, Стоян Радев.
0: Поета Недялко Йорданов представя 3 нови свои книги пред бургаската публика в културен дом Нехека от 19 часа. Събитието включва авторски поетично-музикален рецитал и прожекция на 3 кратки филма, свързани с театъра. Представените издания събират произведения от различни периоди от творческия път на автора, включително любовна лирика и сатира. А писателката Мария Касимова Муасе представя новия си исторически роман «Око» пред бургаската публика. Срещата с читателите започва в този час в хотел «Приморец» при вход «Свободен». Книгата проследява историята на 3 поколения жени през различни исторически епохи от българското минало. Събитието е част от програмата на фестивала на изкуствата «Порт Прим Арт Фест». Предимно слънчево е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 26 градуса, в Сливен е 28, в Ямбол 29, в Царево 23, Несебър 21 градуса. Утре по Черноморието ще е слънчево, преди обяд ще бъде с лек вятър от изток, максималните температури ще достигнат до 23 градуса, вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините

0: на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга Око. Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка Влюбеният дирижабъл и концертът Класиката среща джаза и тангото. Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
4: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Здравейте. Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
3: Це додаткові гроші, очевидно.
4: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страдания. Това единствено подхранва Путин и му дава възможност да воюва още повече.
1: Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. Американският конгресмен-републиканец Дон Бейкън подчерта, че трябва да бъдат приложени още санкции, каквито Конгресът наскоро гласува, а не да се отменят съществуващите мерки. Според анализатори е малко вероятно споразумението с Русия да доведе до трайно

0: понижаване на цените на горивата, тъй като тя изнася много по-големи количества от предвидените в сделката, когато рафинериите й не са подложени на атаки. До дни се очаква президентът Тръмп да издаде директива до ръководители на американски ведомства с искане да предприемат мерки за овладяване на поскъпването, твърдят източници от енергийния сектор. За новините Георги Петровски.
1: Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво за Съединените щати ще допринесе за понижаване на цените на горивата и ще има положителен ефект върху световните пазари. Коментара си тя направи при откриването на форума Даровете на Тракия край Асеновград. Репортаж на Яница Марова от Радио Пловдив.
2: Недостига на енергийни ресурси и затруднените доставки през Румунския проток поставят Европа в сложна ситуация, подчерта президента Илияна Йотова.
3: Газохранилищата са пълни почти наполовина. До година изтича и преходния период с доставките от Русия. Европа няма как да се снабдява. Четем също, че са купени колосални количества от ЛНГ и руски газ.
2: Затова изрази надежда споразумението между Тръмп и Путин да намали цените на горивата, но подчерта.
3: Нека да видим какво съдържа конкретно това споразумение. Гледаме на всичките тези събития. Споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
2: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирило Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
3: Аз смятам, че полезна среща в България заявява на всички нива своята позиция по отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
2: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова от Радио Пловдив.
1: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украина продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
4: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15, сред тях 3 деца, а издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби. Рано сутринта поразени са 2 жилищни сгради. Двама души са загинали при атака с авиобомба по жилищни сгради в Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче е убито от дрон в района на Никопол. Още 2 деца са родени в Покровск, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа. Расте броят на пострадалите от атаката по ресторант в столицата Киев. 6 са ранени, 5 са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Укренерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военновъздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи и президентът Володимир Зеленски. 4 цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов на Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти, за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
1: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу 2 търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
5: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те

0: дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така един, че на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Полев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви:
3: ние като добри стопани не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на евтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой ще звъним?
2: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС на дизела от 20 на 9%.
3: Някакъв министър, днес аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно. Ма те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена на нафтата. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат, ще продат.
2: Близо 160 милиарда евро по-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проектобюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел, Ангелина Пискова.
4: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет, 3,4 на 100 за първото направление, 12,8 за конкурентоспособността, 17,4 за глобална Европа и 8,8 на 100 за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Јас очекувам диалогот да продолжи да се води и во одреден момент ставувате

0: се приближат и да дойдем до решение.
1: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
2: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели, пътни знаци, разделителна линия, дупките обхващат и двете платна.
3: Окаяно състояние пътя и такъв път като този няма. Си е пакира, за да можеш да минеш през всички тези ями.
4: А една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми, тъй като сменявам двойка.
5: Та на мене, кой ще ми ги платя тези гуми?
6: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
2: На този път има 6 смъртни случаи, над 130 ранени.
3: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
2: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
7: Лени вълнува кой управлява. Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтегват 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Та бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
2: За новините Невена Петрова.
1: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
8: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково-Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
9: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Ще направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
8: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
10: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути, защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
8: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
1: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
11: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
12: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
11: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
13: Мотивът е изключително личен, свързан с семейството.

0: предявено обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
1: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
2: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
3: Най-масово с устройства ще се гласува в Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция, 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
4: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
2: За новините Цветелина Стоянова. Десетият в празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100 годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
6: Господ даде реколта, да пожелаеме на производителите много здраве, да им пожелаеме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
5: Десетки ястия и

0: киши, приготвени от тиква, представиха жените от горски избор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
1: Тайната на рачела закеречва се, или трябва да кажем думата варосва. За мен е закеречване от село. Така си го казваме. Сега има интернет, има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
0: Победител с надпреварата за най-голяма бяла тиква 37 кг и 300 грама тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получил около 100 тона.
2: Половината тикви ги продава. Доволен съм за сега. Аз бях изплашил, че ще останат, обаче не. Ще замине, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
0: Победител в конкурса за тиква цигулка с над

0: здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
1: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
2: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
1: Министър Карамфилова.
3: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим целеното утре и за нашето утре.
1: Министър Ефремова.
4: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
5: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Динизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1 в 11-я кръг на първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1-1. От 20 часа в Пловдив е двубоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берое 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Валекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0-0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид 1-1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двубоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1-6, 6-4 и 1-6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6-3 и 6-0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги дел Олмо, Испания с 6-0, 3-6 и 0-6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествена гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.
5: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
7: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево. Купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса.

0: Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник, с преминаване на студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Съдиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в пътното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мост

0: 11 км в платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
1: Акцентите от деня накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. And

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украйна, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
1: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
1: Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали днес при руска атака срещу южния украински град Запорожие. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
4: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприеме и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на Ирландското председателство. От Брюксел предава Ангелина Пискова.
5: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение

0: е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
2: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът се запознаени нашите международни партнери. Аз очаквам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6 души, над 130 са ранени.
3: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното, но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
4: Крайно състояние пътя и такъв път като този няма.
5: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
6: Да, на мен, кой ще ми ги платят тези гуми?
7: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова. От агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Сега следват спортните новини. Представя ги Антони Орданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Отборите на Ботев Пловдив и Славия играят в момента мач от 11-ти кръг на Първа футболна лига, който следим пряко. Резултатът след първото полувреме е 0-0. По-рано днес Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берое 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0, Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1, Грилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0, спортист Своге Хебър 1-3, Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Посинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лийдс 2-1, Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1. Пети кръг в Германия, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3. Шести кръг в Италия, Дженоа Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0. Осми кръг в Испания, Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена през първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг, Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки, Миньор Шумен 123 на 101. При жените Славия Септември 70 на 77. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи в спринтовото състезание тази сутрин. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
9: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса Смолян и Банско до 23-24 градуса Пловдив, Чирпан и Сандански. На отделни места в западните райони и средногорието превалява слаб дъжд. София, в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно.

0: абсолютно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността на Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

В първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено.

0: спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиян Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3 месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
5: Я се радувам, що този диалог почна. Я се радувам, що за диалогът се запознаени нашите международни

0: ни партнери. Јас очекувам диалогот да продолжи да се води и во одреден момент ставовите да се приближат и да дојдеме до решение.
1: Каза премиерот на Република Северна Македонија. Турција въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване към сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
3: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
2: Припомням, че тялото

0: На 45 годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях, трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130 са ранените.
2: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
3: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
4: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
5: Та на мене, кой ще ми ги платя тези гуми?
6: Аз лично до момента имам спукана възглавница въздушна кола, три спукани гуми.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Тразиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и 6 министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
7: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
8: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Сенчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
9: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
10: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
11: Министър Карамфилова. За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
12: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
1: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини. Обобщава ги Антон Йорданов.
13: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят три матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черно море домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в боя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски Спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1, Манчестър Юнайтед Тотнъм 1-1, Германия 5-ти кръг, Аугсбург Байер Мюнхен 2-2, Майнц Байер Леверкузен 3-4, Падерборн Штутгарт 0-2, Унион Берлин Елверсберг 1-0, Хофенхайм Хамбургер 2-3, Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 0-0. Италия 6-ти кръг, Дженоа, Фиорентина 2-1, Интер Парма 3-0, 8-ми кръг в Испания, Барселона, Хетафе 3-0, Алавес, Атлетико Мадрид.

0: 1-2. Срещата Райо Валекано – Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция – шести кръг, Лил – Люавър 1-0. Резултати от първи кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев – Враца – Балкан 66-91 точки. Миньор – Шумен 123-101. ЦСКА – Политехника – Дупница 100-95. При жените – Славия – Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърчи лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Льюис Хамилтън.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоисток. Сутрешните часове в източните райони по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен в източните райони и временно силен вятър от юг и югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за социални мрежи за ползватели под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Ботев Пловдив победи Славия в матч игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за внос не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи с мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
1: Заяви Тръмп пред журналист.